onyame mu hei obuntam tim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase.

me nyam nyu ba bia ya kwa fo ne mawrati abi na tumi ani ya yadri awon ta di yam pa ma yan tie na so ne atwa nyina ya wo awrati sai pramu wa ma mo

ama na siwu ye mi yaba yam jinindi oyonyamia osisani pasebre e hawo nyina ya ne dia je bena wo famu na gwade tumenye e hawo bena wo famu na gwade tumenye mawo

onyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse

Toba kenti na wuhu nada yu. Nama kwama wasuru benti kwa sujani aderu wa mua. Tangu wa stawo nina ube tiniwa. Na ube di wasungu nimu. Senasa nzi kwa tini nini.

Ede amewani da su. E kwa kama mwanzo wa sasi suta. Sasi erwali ni midiwa fwa. Eradie. Tumne buwa wabame tisibi ye watu. Shawali mwa. Oh. Tunyambu na mwe.

Yawusu. Nanka yekendi pemu mabrobuwa. Nanka mwaini na sinemi. Anasa yekendi pemu aretofuwa. Nanka mwaini kwa alebedi mechi. Nasu chane. Nye rati aye.

ya maso ya shaba ya wana ukafu matoya ya prati ya sari na nyami ya niye ubechi ya hanu wa yesu.

0: Anguasiwe. Ankasa awia opray. Samoja apram na wia kete no. Sago gota bi pano suno. O kamari abanti suno. Asemi amani tu ne kwa uno. Nanka yesu sasa ofa zani ama wenyi namu. Nanku sani ama ya minu ya banya yemfa hundie. Na yaki ya mwafro sefwa ni puchira munti. Babu siwa dani ni huma ya so kwa ma. Sa wafari mwafariya. Empata minu uponi. Ohuna mani bebre. Babu siwa sani sayache. Na watu ni ntasua. Wabona sutura.
1: Minya mido ya ma.
0: Nanko wana huko enzo tini huo. Nanko sani ya baya. Minu ya benya ya mfa hudinti. Babo si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ujani huni nani maya. Usisa watini kwa asemi ya nusum. Minu unti. Nana wafasa ya diya imo. Minu unti. Nana huna mania bebre. Minu unti na moja apura mono. Na watini. Apia wani mfim. Namocha, eni suoti ya fra. Babu siya pia kuwa ya nasasya timi ajiti ya pia nanu. Mia mocha ni kikawa pia rani muno. Sanya mii, ewe huna mani maminu. Awa wada yasu yichia ya emie. Nadena ya ye. Nadena ya ye. Adofu, muma yasu uwe umra ya mfasuo. Sansu adinu kwa tuhoma ya. Sani ya baya ebenya ya mfa hundie. Ora wa ye bi Nyami wa ye bi Ora wa ye bi

0: dem running na na ya na tie aya na ya ntinya me ase saka ya matinya me ase a nie uno sadi ya sanya me sitia
1: Jesus
0: ne ya chena ni mo a kie ba wo nya me abasa ani ni tsume ani na ho tie.

ta wana miyani mwa Yaba wana mitumi Yaba wana miyawati Wana miti mbrani nana ya natia Nia wapa ena washe Wachi nyo nami achi Wususu ya watu suwa anu wana miyani ya pa Fa utu wana miso